0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji kao i njenim delovima. Crnogorska kapa se prvobitno izrađivala od pustine ili belog sukna, a kasnije od crvene svite koja je okolo bila prekrivena crnom svilom. Košulja tek počinje da se nosi uvozom platna. Preko košulje se nosio džamadan, izrađen od domaćeg sukna, pamučne tkanine i crvene svite. Dimije su se izrađivale od domaćeg sukna, crne svite i crnog debljeg platna. Opasavao se i vuneni i pamučni pojas, dug 5 do 6 metara, a širok 15 cm. Oko listova nogu zakopčavale su se vunene do kolenice, a nosile su se i vunene čarape i opanci od volovske kože urađeni oputom ili kanapom. Zimi se preko ove odeće nosio gunj koji se izrađivao od belog domaćeg sukna koji se spreda nije zakopčavao. Oko pasa se stavljao kožni silav, a preko njega crveni vuneni pojas na kojem se obavezno nosilo oružje.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na Tedi radiju je ono što upravo slušate. Danas smo pažnju posvetili crnogorskoj narodnoj nošnji. Pored crnogorske nošnje, muške i ženske, bilo je više vrsta narodnih nošnji karakterističnih za pojedini kraj ili mesto. Karakteristične su muške bokeljska, risanska, orahovačka, luštička, grbljanska i spičanska. Izuzev dobrotske i paštrovske nošnje, sve su bile slične crnogorskoj ili hercegovačkoj nošnji. Zbog klimatskih uslova kod njih je materijal bio lakši, a ukrašavanje pod mletačkim uticajem, kasnije italijanskim, dok se na crnogorskoj nošnji osjećao uticaj orijenta.
0: Talas kulture.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zanatska komora Crne Gore traži od Skupštine da vladi vrati na novo razmatranje zakone za sprovođenje euromodela, poručujući da zanatstvo ne poznaje uravnilovku. Zarada mora pratiti stručnost, odgovornost, produktivnost i tržišnu vrednost rada. To se navodi u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Boris Marđonović. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vez u komunalnom delu luke nakon velikog broja primedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su saopštili da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu pre nego što je tekst konačan. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim delatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabeleženo je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. U Crnoj Gori je tokom prošle godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počela je 81. redovno zasedanje 8. septembra, a generalna debata počinje danas i trajeće do 28. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom, ujedinjenje nacije koje služi svima. Kako je navedeno na sajtu Ujedinjenih nacija, oko 130 šefova država i vlada prisustvovaće visokoj nedelji u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zajedno sa suprugom Olenom i ukrajinskim diplomatskim timom sleteo je u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine. Planirano je oko 20 sastanaka, uključujući sastanke sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, evropskim liderima, američkim senatorima i članovima predstavnika

0: američkog doma, šefovima međunarodnih organizacija, vodećim američkim kompanijama i istraživačkim centrima. Novi sporazum o dronovima je također spreman za potpisivanje, rekao je Zelenski u objavi na platformi X.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nacijom, Ujedinjenje nacije koje služi svima. Kako je navedeno na sajtu Ujedinjenih nacija, oko 130 šefova država i vlada prisustvovaće visokoj nedelji u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zajedno sa suprugom Olenom i ukrajinskim diplomatskim timom sleteo je u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine. Planirano je oko 20 sastanaka, uključujući sastanke sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, evropskim liderima, američkim senatorima i članovima predstavničkog doma, šefovima međunarodnih organizacija, vodećim američkim kompanijama i istraživačkim centrima. Novi sporazum o dronovima je također spreman za potpisivanje, rekao je Zelenski u objavi na platformi X.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
5: 872 303.
6: U kući je baš toplo. Skoro kao napolju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
9: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Crnogorsko sudstvo je u prethodne dve godine ostvarilo merljive rezultate u ispunjavanju završnih merila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, dok u narednom periodu fokus mora ostati na punoj primjeni reformi, jačanju nezavisnosti i odgovornosti i stvaranju održivog bilansa rezultata, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić na sastanku sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Danske. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice, koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana, i protiv državljana Slovenije i Hrvatske LLM i IJ. Oni se terete za šverc 380 kg kokaina i 4 krivična dela pranje novca od ukupno 2.935.000 evra. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenta za zvanje vatrogasac-spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio je šef kluba poslanika URA Zoran Mikić. Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan 23. septembra i objavljen na sajtu univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica. Prijemni ispiti biće organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa, prenela britanska agencija Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 9 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Nekadašnji vlasnik Zavoda za izgradnju bara Žarko Pavićević i bivša direktorka te kompanije Danijela Krković nakon ponovno sprovedenog postupka su u Podgoričkom višem sudu oslobođeni optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazuje za Pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođen i procenitelj Rafael Vreteničić, kojim se stavljalo na teret da je svojim radnjima doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore. Optuženi je Slobodan Kašćelan, kazao je da nije sposoban da prati suđenje i zatražio od suda da dođe da ga pregleda lekar zbog između ostalog problema sa grlom, prenosi Pobjeda. Dok se obraćao tročlanom veću kojim predsedava sudija Nikola Boričić, Kašćelan je stajao okružen zatvorskim policajcima odbijajući da sedne. On je optužen da je deo kriminalne grupe koji se sudi za ubistva pripadnika Škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića. Službenici NCB Interpol Podgorica su pri izlasku iz Puškog zatvora, nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od 3 godine, uhapsili Blagoja Gašića, državljanina Srbije i državljanina Crne Gore. Kako navode iz policije, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od strane Interpola Beograd i Interpola Atina radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dve države. Požar koji je aktivan u močvarnom priobalnom delu Skadarskog jezera na teritoriji Zete ne ugrožava objekte, a situaciju na terenu prati ekipa službe zaštite i spašavanja, kazao je šef službe zaštite i spašavanja glavnog grada Nikola Bojanović.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, mestimično umeren do jak u jutarnjim satima na jugu. Jutarnja temperatura od 2 do 18, najviše dnevno od 10 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Gaves Bible, Kremaj.

0: another hook to hit.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorsko sudstvo je u prethodne dve godine ostvarilo merljive rezultate u ispunjavanju završnih merila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, dok u narednom periodu fokus mora ostati na punoj primjeni reformi, jačanju nezavisnosti i odgovornosti i stvaranju održivog bilansa rezultata, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić na sastanku sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Danske. Nekadašnji vlasnik Zavoda za izgradnju bara Žarko Pavićević i bivša direktorka te kompanije Danijela Krković nakon ponovno sprovedenog postupka su u Podgoričkom višem sudu oslobođeni optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazao je za pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođeni procenitelj Rafael Vreteničić, kojem se stavljalo na teret da je svojim radnjama doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore.
3: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice, koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana i državljana Slovenije i Hrvatske LLM i LJ, a oni se terete za šverc 380 kg kokaina i 4 krivična dela, pranje novca od ukupno 2.935.000 evra.
2: Optuženi je Slobodan Kašćelan, kazao je da nije sposoban da prati suđenje i zatražio od suda da dođe da ga pregleda lekar zbog između ostalog problema sa grlom, prenosi Pobjeda. Dok se obraćao tročlanom veću, kojim predsedava sudija Nikola Boričić, Kašćelan je stajao okružen zatvorskim policajcima odbijajući da sedne. On je optužen da je deo kriminalne grupe koji se sudi za ubistva pripadnika škaljarskog klana Damira Hočića i njegovog zeta Adisa Spahića. Službenici NCB Interpol Podgorica su pri izlasku iz Puškog zatvora nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od 3 godine uhapsili Blagoja Gašića, državljanina Srbije i državljanina Crne Gore. Kako navode iz policije, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od strane Interpola Beograd i Interpola Atina radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dve države.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere, jer se nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi čak i na republikance u Kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa, prenela britanska agencija Reuters.
2: Vlada Maldiva i kompanija Eagle Hills potpisali su sporazum o komercijalnim uslovima za razvoj projekta Maldives Waterfront and Marina, velike nove integrisane ostrovske destinacije u oblasti Ras Male, čime je označena jedna od najambicioznijih razvojnih inicijativa u istoriji zemlje.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu mestimično umeren do jak. Jutarnja temperatura od 2 do 18, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.